a ní gbogbo májẹ̀mú tó lè mú kó o ṣiṣẹ́ fọ́mọ ẹlòmíì jẹ́ ẹ̀jẹ̀ jésù bàjẹ́ lórí ayé rẹ láàárọ̀ yìí. A ní gbogbo májẹ̀mú tó lè mú kó o ṣàṣedànù lórí ọmọ ẹ̀jẹ̀ jésù sọ́dasán láàárọ̀ yìí.